hari Rea. Terima kasih matur sumanuwun. Monggo kanca-kanca sing arep becek usum becekan ate di becek napa ya apa iki.

0: Iya, bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Ayen parek mbok dilawono becik, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk sok ben piye, Yem? Ya.

0: Rekem lho wong kuaregen kok. Wong ayem
1: dawa umure ta ayem?
2: Bener Kang, wong ayem dawa umure Kang.
0: Lah iya. Ning iki dijiki aja nesu lho ya.
2: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
2: Ora Kang, aku malah seneng jangan terong kok Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

0: iki dicare. Mumpung iki gawean rada selo rata gawean, ngomong-ngomong iki ya. Sajae baditi dano Pak Lurah, ya. Kok macak gedhek zaman iku lali no. Ora sawaja kesemayan kledak nonton skaten.
1: Oh, nggih ngoten.
0: Nggih, ha? Sias napa?
1: Nggih, dipundi ta.
0: Ayo pon derek mawon.
1: Eh mula makin nek nonton sama tak belum tahu penjojo. Eh?
0: Nggih,
1: jati.
0: Nggih, kale mangke nonton-nonton pameran sok raton Pak Lurah.
1: Nggih.

Om Namak Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra, sawetawis unggah wonten ing Bali margi Kunda Manik ingkang rayi ngaturaken pasegan menapa rami kunjuk ngersaning Kakang Resi Narado, Kakang Kaneka Putra ing sithik pangudal-udal. Kakang Resi Kaneka Putra. Tawer kencang warudoyong pak pak pong bebolong kali cedhe sapa sing gawe. Ngene iki, Di. Tansah pinanganing kawidadan miring sambi kula sawanipun ing raka ing sithik pangudal-udal. Wonten ing Bali Marti Kunda Manik titik kelenggan sak mangke. Soho asung pambagenipun Adi Pramedi sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing raka. Namung pareng ngaku kula ngaturaken budi astawanipun ing raka kunjuk ngersa madu Adi Pramesti. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Kakang Narado mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah. Oh inggih, inggih. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing raka ing sithik pangudal-udal wonten ing Datuloyo Bali Marti Kunda Manik titik kelenggan sak mangke menika Adi Pramesti. Apa dene sira penyarikan Atmaja Ulun padha prayogakno ngendro ngadhep ning ngarsaning ulun penyarikan kawono nokon nuning nggih Rama Pukulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun penyarikan kunjuk ngersa paduka Rama Pukulun. Sowan kula boten manggal setunggal menapa saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Rama Pukulun sang giwang jagat Girinata. Penyarian lun tompo akaryo bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tumrapo marang jeneng poro penyarian kula pun dinggo jimat paripin daya noning ngasantusan Indro Bathara Surapati prayoga nung doro ngadem nengarsan ulun Bathara Indro aulun nun inggi orang mau pukulun sambun boten kirang prayogan gen kula ngabiyantur ngerso paduka orang mau pukulun. Namung kepareng ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning ing kasantosan Rama Pukulun. Yama Dipati prayoga nanggonira ngadhep kawula nun inggih sampun boten kirang prayogi bisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Iwang Adi Pukulun. Yama Dipati lun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan sartane tatanan sanggyaning para durandara para widodara widodari para jawata para hapsari ingkang padha ngabiyantara ana ing titik lunggan samengko jeneng kula diambabarake wigatining pepanggihan ana ing Bali Marti Kunda Manik Yama Dipati menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Iwang Adi Pukulun. Yama Dipati iya Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra boten wonten ingkang pantes kejawi namung jengandika kakang ingkang kula kanthi sarembak madaning Bali Marti Kunda Manik menika Kakang Narado. Ah inggih Di. Semu kejot raos sing manehipun ing raka ing sithik pangudal-udal tupi kula tampi timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Bilih rikelenggan samangke ing raka tumuli katimbalan sowan. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna wonten wigatos menapa badhe ngrembak perkawis jagat ingkang kados pundi ingkang raka sithik pangudal-udal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Adi Pramesti Kakang Narado punapi mesti kemawon Kakang Resi Kraos swasana benter wonten ing madyaning kayiwangan menika Kakang Narado menika saking dayanipun menapa menawi kepareng kula cumadung dawuh soho kula kepingin ngertos saking pangandika paduka Kakang Resi Narado Kakang Resi Kaneka Putra. Ah dah ah nun sewu lho Di menika menawi titah nyebataken kula menika nguyahi segara liripun kados pundi Kakang Resi paring dawuh mekaten lho kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa. Samun manika titah semantah nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka
tertentu panjenengan periksa dhateng mubah musikipun para titah ing mapan wonten ing Janaluka. Nanging sambab menapa namung perkawis gara-gara kemawon jengandika ndangu dhateng ing raka ing sidhik pangudal-udal. Ah menika rak naminipun panjenengan menika mboten ndangu nanging nyobi dhateng ing raka. Kakang Radha, punapi? Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Resi Kanika putra. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun nglangguki dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih. Nadyan ingkang rayi menika mangertos menapa to sebabipun gara-gara ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan. Nanging nuwun sewu Kakang, sampun kawiyos sing lisan kula ingkang damel cangkriman. Mboten wonten jamak limrahipun menawi kula hambatang cangkriman menika pribadi Kakang Radha. Ah, dalah. Ah, nggih. Menawi dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantu ngersa paduka di pramesti. Kula semanggaken. Sampun ngantos duna dungkap anggen paduka nampi dhateng aturipun ing raka sidhik pangudal-udal. Saha sampun ngantos cewet anggen kula badhe ngunjuk atur ngersa paduka di pramesti Bathara Guru radi kepareng majeng anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Kakang Radha. Hanjrah ingkang muswita.

0: Nuwun sewu lho, Di. Sewu sewu kalepatanipun ing Roko Tadah Wadana. Mboten napa kula badhe murang-muruk dhateng jengantika Adi Pramesti. Jer pangaos sawetahipun wonten ing jagat menika dipun asta dhateng resanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Ewa Semanten. Ing Roko katimbalan supados munjuk atur sak saged-saged kula mboten ketang klungsu-klungsu menawi derek udu. Kakang Rodo, kula semanggaken dhateng Kakang Resi Kanika Putra. Ah nggih. Nuwun sewu. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika, saged kula perang dhateng pinten-pinten perkawis utawi pinten-pinten bab. Gara-gara ingkang gegeraken kayiwangan ing mersasat kayangan menika gonjang-ganjing, menika dipun sababaken setunggal gara-gara ingkang paling awrat, ingkang sakalangkung awrat menika menawi wonten titah ingkang gadahi gegayuhan ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata. Mengkaten Kakang, nggih, contonipun menapa? Contonipun dok nalika wonten Alindra inggiling kaya nggih giling wesi Prabu Naga Pracana kalian Patih Sekipun nyuwun widodari. Sang Hyang Batari Suprabo minangka dados jatuh ramanipun. Ing atasipun widodari menika sampun jodho dhawuhipun para dewa teka titah. Kuma lancang badhe nyuwun mandhaping widodari. Ya, menika ndadosaken gara-gara satemah dados guncang ganjing. Menika gara-gara ing sakalangkung awrat. Mekaten Kakang, bejanipun nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng putra Injodipati nggih menika pun Gatotkaca satemah kayiwangan saged padhang terawangan. Sumingkir mendung kang ngliputi kayiwangan Suralaya wit pakartinipun Pak Prabu Naga Pracana. Inggih, Kakang Rado. Wondene gara-gara ing ngangka kalih. Gara-gara ing sumundul ngawiyat ing dadosaken geger kayiwangan menika mboten saged kejawi namung wontenipun pandhita tapa satriya ingkang mesu budi nglampahi tapa brata. Menika saged dugi andadosaken geger madyaning kayangan Suralaya awit kekuatanipun tiyang nglampahi tapa menika ngantos sumundul wonten ing kamiyat satemah ndadosaken gara-garaning kayawangan hawa panas ingkang sumundul wonten ing Suralaya. Mekaten Kakang Rado. Wondene ingkang angka 3 nyuwun pangapunten lho, Di. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika nuwun sewu mboten saking pakartinipun titah. Namung wonten satunggiling dewa ingkang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi saged dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Nadyan mboten kawiyos sing pakarti tuwin ing lisan panandhine dipun dem wonten salebeting batos. Menika saged ugi dadosaken gara-gara amargi dewa menika mboten kenging tumindak ingkang awon. Dewa menika kedah tumindak ingkang sae, lair batosipun kedah suci. Saiga sagedipun tulad dening para titah ing kemapan wonten ing Janaloka. Menawi dewa pakartinipun sampun mboten sae, najan nembe niat kemawon badhe menggok margi ingkang mboten leres. Tah menika dadosaken gara-gara. Mila gara-gara wonten ing kayiwangan menika saged katandha setunggal menawi wonten titah ingkang panjuwunipun ngungkuli para Jawata, angka kalih wonten satriya pandhita nglampahi tapa. Menika ginatesaken gara-gara ingkang angka 3 menawi wonten satunggiling dewa ingkang nggadahi pakarti ingkang boten sae najan menika nembe dipun batos kemawon sampun saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Abge. Sun Dinda Firmanda. Reko makin rungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Nuwun sewu Kakang Resi. Lajeng sak mangke menawi miturut jengandika Kakang Narada. Goro-goro wonten ing kayiwangan menika dipun sababaken saking menapa? Menapa wonten titah ingkang badhe nyuwun satunggiling prabuting kayiwangan ingkang langkungi dhateng panguwasing para Jawata? Menapa wonten pandhita satru ingkang lampah tapa? Menapa wonten satunggiling Jawata ing gadhahi gegebengan nanging boten kawiyo sing lisan namung dipun endhem sak lebeting batos? Nuwun sewu lho. Men sampun ngantos kinten kula menika nglangkungi dhateng panguwasipun Adi Pramesti sampun ngantos. Namung kula namung matur menapa wontenipun?
2: Inggih,
1: Kakang Rodo. Gara-gara kito manduk dinten menika menika dipun sababaken setunggal. Kathahipun para satriya, kathahipun para brahmana. Langkung-langkung kathahing para narendra ingkang lampah tapa brata wonten ing jagat. Saengga ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan ewa dene kula dereng saged nyandaki menapa ta wigatosipun para satriya tuwin para narendra ing ngalampah tapa menika kala wau. Menika wonten panguwas padhika Adi Pramesti Bathara Guru. Angka kalih wonten satunggiling Jawata ingkang gadhahi gegebengan nanging ing basa mriki dereng kawiyos sing lisan.
2: Wonten Jawata ing gadhahi gegebengan ing basa mriki dereng kawiyos sing lisan.
1: Inggih.
2: Sinten Kakang Rada?
1: Ah, kula mboten wonten. Mangke mindhak kula menika nampi dukanipun Adi Pramesti Bathara Guru.
2: Menawi wonten Jawata ingkang didhumuk dening Kakang Rada, dipun sebat dening Kakang Kaneka Putra, upami Jawata menika mangke runtik kula ingkang badhe ngrampungi perkawis menika.
1: Estu?
2: Inggih, Kakang Rada.
1: Nuwun sewu lho, Di. Menika sampun wonten pangandika padhang kados mekaten kula namung sadherma nglampahi. Jawata ingkang gadhahi gegebengan ingkang dereng kawiyo sing pangandikan dereng dipun dawaken dening para Jawata menika nuwun sewu sanes peranganipun para Jawata andan paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging nuwun sewu panjenengan piyambak, inggih menapa mboten, Di?

Ate. Om. Om. Om wilahing mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Nadane ingkang rayi dipun dumuk dening Kakang Resi Narada nanging bombong raos ing tanpa pepindhan. Ah, nuwun sewu lho, Dik. Kula namung sadremi nindakaken dawuhipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila. Sampun jeneng kula menika ngukuli dhateng pangaos paduka, kula namung sadherma nindakaken wajib, nindakaken perintah. Kakang Resi mboten dados menapa? Menapa ingkang ginebeng wonten penggalih paduka? Bileri kalenggan menika sampun titiwah nyaning mangsa kala, ulun matedhakake kanugrahan inggih menika kanugrahan wahyu ning kanalindran. Mila kathahing para satra ingkang ngalampah tapa mapan wonten ing kono Krendayana menika saya kinedhi anggayuh wujuding wahyu kanalindran. Wong dene wahyu kanalindran menika kala wau mboten sanes ingkang namipun wahyu cakraningrat Kakang Rata. Ah, larak tenan ta. Menjerah nika dos pundi lah. Bae iki kala wau dipun ngendikaken kok dadak njajal karo ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Nuwun sewu lho, Dik, kula menika mboten ateges kula ingkang ngungkuli dhateng pangaos paduka namung sadremi nindakaken wajib. Amargi nadang penggalih paduka menika ikhlas ning menawi wonten ceceking penggalih paduka menika ngesotaken dhateng ing raka. Ah, la cilaka kula mangke wong sadremi nindakake wajib malah disotke menika ora mboten. Eh, menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun. Mboten Kakang, mboten badhe kelampah. Lajeng kemaringipun dinten menika sampun kula temtokaken sowanipun wahyu cakraningrat nedya kula utus matedhak wonten ing Janaluka anyalira wujuding wahyu kanalindran supados-pados kasuwarganipun wonten ing wana Krendayana. Mekaten di inggih Kakang Resi Narada. Tan samar pamoring sukma sinukmaya Sinumaya winah yuwing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Ndara dasih pangandikaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Manikmaya. Dupi kendel riwus nyoparing dawuh bilih kalenggan menika Sang Cahyu Cakraning Rat timbalan sowan ngabyantara wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Nyerbebeh, nyerbebeh, pindah soto metarangan miyak sangganing poro durandering kesamyo sebut adu sangat kaget kang samyo bulat.

0: Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra.
1: Ah, menapa di?
0: Menika sampun wonten suwanipun sakaraning ngrap. Ingkang sakawit kula sampun nandhawuhaken bilih rikil enggan sak menika. Wanci ingkang kula tetepaken cakraning rat sowan wonten ing Bali Martya Kunda Manik.
1: Ah, dalah. Aiye, iki. Tumunten ngatimbalana. Lajeng tumunten kaparing ana dawuh. Kedah kados pundi lampahipun wahyu menika mangke anggenipun tumedhak wonten ing jagat Adi Pramesti.
0: Kakang Rudo, kula aturi lenggah ingkang sekeca.
1: Aiye ngestaken dawuh.
0: Cakraning rat padha rarjo sak prapta kitung nggir ning ngarsa ulun. Tansah pinayunganing kawidadan miring sambi kula sowan kula pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk.
1: Iya iya,
0: ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pundhingga jimat paripik dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggonira ngadhep cakraning rat sampun boten kirang prayogi. Iwang Adi pukulun.
1: Ah, kencang warudha ya Pak Pak Pong, Pak Pak Pong. Bobolong kali cedhe sapa sing gawe cakrane rat ya padha raja sak prapta kita nggir.
0: Iwang mikulun Narada. Widodo sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk.
1: Ya ya ya, ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pengestu ulun tampanana,
0: kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan.
1: Ha iya iya. Ah, sudah si jineh diwa bagus kayangan sing turah mingkari rupane kaya yama dipati yama dipati ngono.
2: Ampun ngoten po nadyan kados menapa kula menika nggih jangkeping para dewa
1: ora mutuk babar blas.
2: Inggih
1: katimbalana di
0: Kakang Rodo atur lenggah ingkang sekeca.
1: Ha inggih ngestaken dawuh
0: cakraning ngerat kula wonten timbalan ing dawuh pukulun kagiat atimira kula timbali mangarsama ndadosaken kagiat raos ing manah upami kula nandhang dosa mugi parenga paring pidana ingkang sakmurwat nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun cakraning rat ayo kadu ati kajroning penampa. Yakti jeneng kita ulun timbali waktu dina iki mengertiya yen to mesti tiwaknyaning mangsa kala jumbuh lawan ulun wangsitake ana ing jagat marang piranganing para satriya lan para nalendra apa dene para brahmana lamun jawata bakal matedhake wahyu ning kanalendran ya ku ingkang winastan wahyu cakraning rat mula jeneng kita ulun timbali sayekti ulun tundung saka ing kayewangan nyari roa minangka wujuding kanugrahan tumedhak ana ing jagat wondene pakaryan kita apa to sababe kita pinaringan aran wahyu kanalindran sayekti tanah Jawa mbutuhake tumedhak ing para nalindra ing besuk pinaringan sesembaning para kawula mula kudu kedunungan wujuding wahyu cakraning rat wonten ingkang trep lan pantes sarta kuat kita mung jagate ya mung lajering putra nalindra sepisan meneh ulun dawuhake ya mung lajering putra nalindra ingkang sira wawas pantes lan trep minangka dadi swarga kita lan kita mung supaya bakal nurunake wijining ratu ana ing nusa Jawa mekaten mukulun ya lan muruhanani raya cakraning rat gandheng akeh piranganing para nalindra para satriya ingkang padha laku tapa kepengin kedunungan wahyu sing surti tingati-ati lan sing prayitna sabab lamun kita kleru nggon kita milih kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun totrep lan bener nggon kita netepake kasuwargan kita manjing angganing titah sayekti bakal andum katentremam lan andum kabagyan jagat caisine mula kang sangga kuwi cakraning rat mboya ana ingkang pantes mboya ana ingkang trep minangka dadi swarga kita ulun dawuhake nanging luwih becik tinting ana ingkang luwih permati jalaran nadyan ulun iki dewaning para dewa nanging uga kedunungan ina lali salah apes lan sak piturute Mula ingkang sangka kuwi lamun durung pertitis nggone ulun paring dawuh kelawan jeneng kita, luwe becik kita nitik marang suci lahir batin ing titah. Aja nganti kleru. Nanging ulun dawuhake ingkang nedeng tapa ning jroning wana Krendayana ya kuwi tanana liyan kejaba mung wayah ulun satra ing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko sabab apa Samba putra ing Dwarawati wondene nduk Nalinda Dwarawati kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu Wisnu kuwi atmaja ulun ateges Samba kuwi isih wayah ulun pribadi lamun kita bisa manjing lan kuat ngemongi raganing Raden Samba sayekti ana ing kono bakal tumedhak Nalindra Nalindra Nuswa Jawa ingkang isih duwe turun saka Bathara Guru Cakraningrat kagatrisang kapirangu

kedunya kaleran kinter mungging samudra laya. Song laru doyong bapak pong bubuleng kali dede sapa sing gawe Kakang Rodo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun. Nah inggih namung raos kuwatir nggih mawon kok Di. Raos kuwatir ing kados pundi? Ingkang sakawit kula sampun matur bilih gegebengan paduka inggih boten paduka. Wedharaken sarana lisan inggih paduka badhe matedhaken wujuding wahyu cakraningrat menika kala mau. Dadosaken satunggiling gara-gara jebul kawimbuan anggen paduka sampun perintah dhateng pun Cakraningrat supados wahyu Cakraningrat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa. Menika sampun nyalai dhateng pangwasipun para dewa panjenengan badal anggenipun dhaparing dawuh. Angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten menging dhateng pun Betari Durga anggenipun bujung lampahipun Cakraningrat. Nun sewu lho di menika mangke krimikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi tumedhae kanugrahan ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka matedhaken kanugrahan menika kala wau mboten jumbo kan sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten. Asring sanget Kakang Rodo kan ing rayi menika benten pemanggih. Ah inggih menawi panjenengan menika nglenggahi minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mesinipun kula mboten badhe benten pemanggih kan paduka Adi Paramestu. Ning mendhak-mendhak panjenengan menika mboten adil panjenengan menika ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya semenang-wenang panguwasa kinarya gada. Lah menika kula ing mboten mak matuk kula mboten gatuk. Mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca, manah kula kok ora kepenak. Lah sakmenika cobi to latri penggalih. Kekiyatanipun sepinten Wahyu Cakraningrat menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadya balanipun. Pak, Kayu Cakraningrat mboten badhe saged endah. Tumuntun sagedipun boyong dening pun Betari Durga. Menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tanpa rungo, Cakraningrat manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara Haratayo dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho diarep Lesmana menika turasipun Nalendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika rada petruk dados. Menapa iki padhe kesempatan wahyu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dateng menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika ingkang damel panjenengan, panjenengan ratu ning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sakmenika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan menapa badhe nungka dhateng Wahyu Cakraningrat? Menapa badhe menggak dhateng pun Batari Durga? Menapa badhe panjenengan dukani dhateng rayipun Bathara Guru? Kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo. Ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Ah, panjenengan menika nek wis kelakon kok njur tembunge mengko ya ngono iki sak kepenake dhewe ra. Sekul dadi jenang-jenang dadi krecek pripun? Anjur sampeyane dhewe kok njur ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake wis

0: Bariki roro apa kang sinedya cakepane heeh. Dadak apa cakepane apa cakepane.
1: Iya iya.
0: Ngono ki aja diketokke ning nggon kamera.
1: Iya, nderek gladen nggih. Heeh
0: ya, sing kendel nduk. Iya. Coba kewo karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe.
1: Iya.
0: Sing teruske perjuangane. Heeh. Engko Mbak Yuni saya hebat.

0: Coba saiki tak nyoba gurune.
1: Saiki gentenan ora kon-kon nah, no. Monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam. Dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Nggih, mergo suaramu becik kok ya.
2: Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok.
0: Tak aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok.
1: Lah napa?
0: Tak cedhake jeng no. Oh. Loh, mimin kok dadi kirek iki aku.
1: Ya ampun.
2: Jan kok ya kesangeten lu.
1: Oh. Halo mampah. Hei. Kok lu mampah iki? Tartamtu. Kok lu koyo ngono kok guru. Koyo ngono kok aku guru tuman.
2: Aja lho, Pri.
1: Nyapa?
2: Operasine rung dadi kok matok anak
1: kowe. Kok operasi plastik?
2: Ya ora.
1: Oh, plastik Indomaret. Iya. Tartamtu
2: lah iki lho
1: elek iki swara khas ki yo ngene iki tak tu mesti wong nang ngadeg mimin kae suarane elek ngono to maksudnya apa yeah. Men pamormu menonjol aku ngalah sithik rapopo lho iki lho eleke wong mi suarane mimin elek lho iki lho pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat
0: kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bapak
1: yeah. Nek kowe pinter ki aku mung bongkok iku nek niku sanes taruna ngungkuli bapak
0: napa
1: encen iki banji tuwa niku lambene lunyu kok niku kok ten ayo tutuke tak mula jauhmuk ya
2: mau sore iki anu ya suaraku apik
1: lha nek dadi kaya ngono
2: bar dinyang ning lor desa kok terus malah
1: ayo

0: Anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh.
1: Mani ning dhuwur no.
2: Kuwi sesuk le duwe rak kelangan to, Ros. Yo, yo. Ewang ngono.
0: Yeah.

0: godhong iki nutupi penonton londo dadi mesake ngene-ngene ketutupan godhong.
1: Pira ya mesake nandur sesuk.
0: Eh ya nyun sewu ing kakagungan mbok menawi ya rada rugi sithik ning nyenengake piyai kakek.
2: Ya ora kuwi sing nakne ya panitiane. Nek ming gedang uter ora apa-apa. Nek ambon ayo ana regane. Kene gayeng glo delokan sing kursi ya do metenteng kabeh waduh. Waduh kae piye kae waduh sik urunan iki. Enggak.

Nelayang no nyuwun sinom ketoprak saking Pak Dukuh Dengkeng, Pak Sarjito, panitia merti dusun Pak Suryono, ana dite. Ki dit Singapura apa ya nok gambare koyo ngene iki. Dolar sajake. Nek ora bar nggo gawe kune rasem. Iya. Mangga ra payu iki dere kene we. Iya, Mbak. Ayo.

0: Enteni. Yo, dian matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ki Mbak Apri caos sak dipta anu caoske Bu Lasmini.
1: Oh, nggih.
0: Saking Pak Dukuh Dengkeng.
1: Saking ya. Pak Dukuh Dengkeng. Monggo Ibu, wonten pamundutan kagem panjenengan menika.
0: Sinom ketoprak.
1: Sinom ketoprak. Ya. Jumeneng monggo Ibu.
0: Nggih, pokoke.
1: Kowe lungguh neh ki nyapa? Ya. Ngancani
2: nek Bu Sinom aku gerplu ngaplungu nang
0: kene. Lho, oh ya karo sampean ketok-etok men dadi apa? Ngono men sing nembangke Bu Lasmini.
1: Lah kok kowe gandrung ngono.
3: Iki njur sapa? Sing dadi kakung aku ya ora.
1: Nggih niku.
3: Ayo. Ayo kanca-kanca Wiyaga sapa ayo. Ayo Eka ayo.
0: Semangane ora.
3: Iki ngapa ta kok kanca-kanca ketok niki ana apa ngono lho. Oh dalange wae. Nggih.
0: Piye? Maksude piye kuwi? Kok usul dalange-dalange iki urun apa piye kowe?
4: Iya.
0: Iki jan aspirasi
4: kok. Iya, ngaung.
0: Iya, monggo. Piyambak mawon Mbak Lasmini.
3: Iya. Sinom biasa men nggih?
0: Nggih, mboten apa-apa. Waton mengke iku si Sukimin kali panut iku kan napa ngoten.
3: Sukimin, Sukimin sik endi?
0: Niku lah. Agene ngakoni suwe-suwe ya.
3: Sukimin, saiki panut.
2: Kula Sukimin Karang Nongko Klaten niki Mbak panut mlandang tempur sari Ngawen Klaten anake Pak Kampret.
0: Lho dijelaske sisan ya ora apa-apa. Lho ya ning tenan asli.
2: Jastu.
0: Mbak Lasmini. Sampe nek madosi Mbak Mimin teng Klaten diko takon daleme Mbak Mimin ora ono sing ngerti.
3: Mboten pirsa.
0: Iki nek sampean Sukimin blantik wedhus ngono. Lho. Niku napa lagi nggawa krondo.
3: Mulane kok kaya anu.
2: Katuran pinara nggih, pabrik jenis gundang menika arah kiri Bu
3: nggih.
2: Ning ampun teko kali tangga kula lho. Kula ra rukun karo tangga kula.
3: Ah kok ra rukun?
2: Kidul kula saryana kon rukun.
0: Ayo kapan-kapan. Kapan-kapan rukun.
3: Ambok yo rukun.
2: Ambok ngos.
3: Mumpung gandeng.
2: Mboten mawon.
3: Mboten
2: kesusu, mboten kesusu.
3: Eh,
2: mboten kesusu.
3: Eh, aja kesusu, piye to?
2: Mboten keseso.
3: Oh ngono.
2: Dereng sangunipun dereng kathah.
1: Lah per sang apa?
2: Yo amal tondo.
1: Sangune kowe ngerti kuncine surga.
2: Yo wis.
1: Pira?
2: Aku kenal karo malaikat kono. Telepone wae ngerti kok.
0: Telepone pira?
2: 24434.
1: 24434 tegese piye?
2: Subuh, luhur, asar, maghrib, isya.
1: Kuwi kuncine kuwi.
2: Ya kuwi no.
1: Nomere telepon.
2: Nomor telepon kuwi.
1: Enek lagune.
2: Yo ana no.
1: Piye?
2: Tipi

0: Mas Eko. Mas patok no kae ono sak nduring wit-witan kae kok ono manuk padha cucuk-cucukan kae gambarke aku karo sliramu lho Mas. Sawangen kae lho piyai aku kok nduplok wae lho.
1: Mas Eko kae gambarke jenengan karo Mbak Mimin padha-padha manuke. Manuk-manuk do manuke sing cucuk-cucukan kuwi lho.
0: Kowe nyontowo kaya dara. Nyontowo kaya dara, aja nyonto kaya pitik. Pitik kae nek wis jago kae nek bar nganu babon tinggal lunga golek babon liyane. Nek dara kae ora. Nek sing wedok angrem sing lanang golek pakan, yen sing lanang angrem sing wedok golek pakan kaya aku lan sliramu lho.
1: Ilani.
0: Astane iki lho kok yo dadak ora apa-apa. Kula petek iki lho. Monggo bolas mengi.

0: Bareng bareng ke swantene Bu Lasmini rak ya terus langsung liyer-liyer to Mas Eko.
1: Menikmati. Monggo
0: sampun tuwuk sak menika bobok nggih. Sare nggih. Mengki nek nyampun sare kula nembe tilem. Ora wong wedok dhisik turu dhisik menika wong wedok sing ra prayoga.
1: Dadi kudu ngenteni.
0: Ngenteni kakunge. Ya nek langsung kakunge sare nek kono langsung ngejak sik lho rak ya.
1: Ja apa?
0: Ngejak sharing iki lho anake mau piye le sekolah lho mau bocahe nakal piye le ngaji piye ning sekolahan ki tok ranking apa ora oh tok laporan ngene-ngene le mergo ibu ki rak sharing ibu ki madrasah pertama gem putra-putrane perlu di sharing kok ngejak apa emange wik wik wik wik lho ora
1: lha kuwi yo
0: sharing
1: kuwi rak yo penting to
0: penting yo kala-kala nek kaya api paling yo seminggu pisan
1: yo yo karo wong
0: yo karo menungso yo menungso kok karo wong ngomong anu pisan pindho nyelkit lho Pri. Golek rombongan liya kana. Lah aku tak rombong mbek Lasmini, golek rombongan liya.
1: Lah kowe iki ta wong seniman kok cugetan aten ki piye to?
0: Kok karo wong menungso ya karo wong apa karo kucing.
1: Lah mbok menar memperbaiki keturunan.
2: Iki ki karo mbok e
0: kan. Lah karo mbok e ora apa-apa wong jenenge bektine aneh karo
2: wong. Itu lho ya.
1: Wah, Sukimin menang banyak. Wah.
0: Loh, nek anak karo wong tuwa ngono ki pancen arep parbasan umure 40 jek mbok-mbok ni biasa anak karo wong tuwa.
1: Ora alesane.
2: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa lah, ora boten napa-napa. Nek Pak geter apa masak ngono ra itu.
2: Lho, sing mesra sono ngono kuwi arep karo mbok ne.
0: Mbok ora apa-apa karo mbok ne ora apa-apa ngono. Sing penting ora ana setan liwat ra ngoten to.
3: Wong kok omongane lunyu.
4: Mangga, Bu Lasmi.

0: Hoş.
1: Manwerto, Manwerti. Beto-beto, Resmono aja ngawur. Kowe ra basane para Sata Kurawa dene kowe ngadep ning ngarep aku. Aku Eyang Mupandya Bathari Durga. Wala inggih, Eyang. Kula ingkang mayapun Lesmana Mandra Kumara Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka gayo wayu cakraning rat. Badhe kaparingaken dhateng kula. Mongko nalika semanten kula wis sumpah nuruti napa sing mangendikake. Nek Lesmana iso kedunungan wayu cakraning rat sesuk atine ora ditampa dene sing gawe urip. Sukmaning Ramyang dadi balaning Bathari Durga lapundi wahyune kok mboten wonten napa-napa. Sampeyan mboten beto tas. Nggih nggawa wahyu.
0: Wonten dawuh menapa Pandya Bathari?
1: Wonten dawuh menapa Pandya Bathari?
0: Wonten dawuh menapa?
1: Putuku nggih Resmana kowe tak kandhani ya. Nggih Eyang kepelipun. Kowe tak kandhani nggon suwan resani Wang Jagat Girinata iki mau jebul telat. Ya ampun. Telat pripun? Napa Pandya Bathari dereng pengalaman? Kok saged telat batu-batu prataku kowe mau telat. Tegese rada kaset. Nggih, lajeng. Iwang Pikulan Jagat Girinata wis paring dawuh kalawan Mayu Cakraning supaya tedhak ana ing Alas Krendayana ya laladan dandang mangure. Pola sing gedhe pangapuramu ya Lesmana yen tanggon kusuwan ning kayangan iki mau gagar wigar nang aja cilik atimu. Ora usah dadak kowe rumangsa pepes-pupes bayu kang tapis. Dina semengko aku tapi para wadya bala berkasan takon ngubeng laladan wana Krendayana. Yen pancen bisa nemokake wujuding wayu cakraning bakal diboyong diwenake kowe. Lesmana wala pripun monggo wis kebacut sumpah barang lah kok jebul ora ana nyatane niku kepripun Eyang ora sawedi Jaramaya
0: wonten dawuh
1: maling raga maling sukma kabeh ora tak wiji mbaka siji ketapna para wadya bala berkasaan jim setan ubeng ana laladan wana Krendayana mengko yen ketemu karo wujuding wayu cakraning rak boyongan weneno. Foto mulus mana Mandra Kumara ya Jaramaya.
0: Inggih ngestaken dawuh.
1: Inggih ngestaken dawuh.
0: Inggih ngestaken dawuh Pandya Bathari. Lajeng pangkatipun para wadya pinjang menapa?
1: Ora ketang sambung obor carita mangkata dina iki Jaramaya kanthi para wadya bala.
0: Nyuwun pamit madhal pajenengan tambahi pangestu.

0: kepripun niki Eyang? Kok aja ado-ado karo aku bareng karo aku melu golek undi wujuding wayu cakraning rap. Ngendi nggone ketemu kok ora usah dadak permagang karya. Engko Eyangmu ing dandang mawur iki bakal meksa karo wayu supaya gelem omong marang jagatmu ya Lesmana. Lah ra ngoten. Tegese sampean tanggung jawab. Sampean pun sagung kaya ke wayu badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Benjang Kinarya Srana anggen kula nurunaken wijining ratu tanah Jawi. Iya, iya. Nggih. Mong wong bakal mijekke ratu kuwi kudu duwe pacangan. Apa kowe iso golek pacangan sing trep lan jumbo karo kahananmu? Ge perkara niku gampang. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu. Niku gumantung wonten panguwasaning Gusti sapa ngerti sak rampungen kula entuk wahyu. Kula terus entuk jodho. Iya, nggih. Ra ora kudu anak ratu to, Yang. Ya mesine kudu putra Nalindra supaya turunmu kuwi apik. Oh, lah kula niku sok ngawur. Waton kula seneng nggih kula sikat. Lah kuwi kaya ngono kuwi aja mbok lakoni kudu mbok lereni. Yen wis entuk wahyu ya kudu putra Nalindra ingkang duwe. Bobot ora sakarepe dhewe. Nggih. Lah saiki apa wis tepung karo putra ratu?
1: Dereng.
0: Tepungan kula ming bakul miayam. Batobat sampe nakmu dhewe ora nggih kajenge wong ya apik kok. Lan ora nyawang anak ratu napa kawula sudra sempali maju kiling bali lungan. Waton kula cocok nggih kula gelem. Kula niku kaya mimin we gelem kok. Batobat putra ratu kali congcrongoh men. Bangane mumat pripun ora iya. Ayo mangkat golek wayah cakraning monggo.

Oh, Mas Tumomo sidam sekaring bawun langgeng. Ora nyono babar pisan jebul sinampiran kewajiban. Kudu wujud kanugrahan kangaran cakraning ret minangka dadi srana ganjaraning jawata ingkang ditampa dening titahi. Lan uga sinebut wahyu kanalindran ya mung pitungkasing iwang manikmaya ingkang tansah gumana musik ana ing talinganing cakraning ret kudu pertitis nggonku nibakake pamilih marang sapa titah ingkang pantes dadi swarganing cakraning ret. Muga-muga aja nganti kleru pamilih ing wahyu cakraning ret.

0: Lumembak penyu kang kumambang. Hong ladala ngemban dawuh timbalaning pandya Bethari Durga kinen ngupaya menyang endi dununging wahyu cakraning Rep. Ing wis budhal saka ing kayawangan Suralaya tumuju ning wana Krendayana. Maling sukma.
1: Apa Kakang Jaramaya?
0: Iki eneng pewujutan kok nganeh-aneh. Iki apa bangsaning berkasaan? Apa isih bangsane balane awake dhewe lha kok dadi disawang cat katon. Wujuding satriya bagus. Nanging yen ditamatke suwe-suwe ilang wujute cah dadi cahya biru maya-maya ingkang blerengi eneng mripat. Iki apa iki?
1: Oh, mesti bakul lagi.
0: Aja sembrono.
1: Lah nyatane nggawa plenthong.
0: Dudu plenthong.
1: Lah apa, Kakang?
0: Menengo dhisik lak takonane dimen prasaja.
1: Ya takonana. Engko yen kira-kira ora gelem prasaja, watu bruke. Wapoteng-poteng awake.
0: Ya, aja nganti kesusu.
1: Ya, Kakang Jaramaya.
0: Sopo kowe? Ong bilaking Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng. Kita ora ngerti lawan jeneng ulun, ora jeneng mokal. Jalaran ulun winastan titah uga mboya, winastan jawata uga dudu. Nanging ulun titahe ngubathara. Sopo kowe? Luwih dhisik ngaku sapa? Jaramaya abdining Pandya Bethari Durga.
1: Aku maling sukma. Adining Pandya Bethari Durga. Kowe sapa?
0: Tambu marang aku. Utusaning dewa saka kayawangan Suralaya ingkang bakal tedhak ana ing jagat. Anyalira kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraning Rat. Ya ulun iki wahyu ning kanalindran.
1: Wae!

0: Piye maling sumo?
1: Remuk.
0: Remuk piye?
1: Mboten nganti kanyana-nyana lah kok jebul. Ingkang nami Wayu Sakrana menika pancen utusanipun dewa ingkang mboten saged dipun sangga enteng.
0: Ora iso disangga enteng piye?
1: Anten ira kok. Kula antem lupa

0: luput cupet boten kenging ketoke kaya kena awake ning jane ora kena wah lajeng piyambakipun ngamuk punggung sura tanda nirbel kula dipun jatosi
1: eh
0: kula dipun jatosi menawa kula semanggen Gusti Jaramaya kira-kira Jaramaya monggangipun badhe nyepeng dateng Wayu Cakranidan nyatanipun kula boten saged menang kalian wujud Wayu Cakranidan bedaya sekti kalintang saya ning perang.

teng mapan wonten ing ngiring kidul kilen Wana Krendayana. Menika ta warnane putra ing Darawati satring Paranggaruda Raden Samba, Raden Kusuma Kilatmaka. Mahasing asamun ngelampahi tarak broto tetegi samadi maladining tanana ingkang pinindeng kejawia mung kanugraning dewa ing winastan wahyu cakraning rat jumbo kelan sasmita ingkang sampun tinampis nenggih Sang Kusuma Kilatmaka ya Raden Samba. Milami-lalu nilar kaprajan nilar kasatrian Paranggaruda manjing telenging wana nglampahi tapa broto eling-eling putra ing Darawati gedhe perbawane tapaning Raden Samba menika semanten ing batos kaya wis pepes bayu kang tapis wis watara lama nyong lampahi tapa parandene dening wonten sulaing pepadhang pikantuk kanugrahan dadak sakoleng mangke sak ninggiling wana Krendayana katingalana mendung peteng ingkang nglimputi papaning Raden Samba kenipun alampah semedi dupi piyak kang mega cumlorot saking dirgantara nenggih coroting Sang Wahyu cakraning rat merpeki papaning Raden Samba anggenipun lampah tapa brata

Oh, disangkeni moyo Wisnu Pratinto. Oh, bilahing. Mas Tunomo sidam karing bawono langgeng Raden Sombo. Najan jroning alaku topo nanging ulun percaya lamun sira midanget apa kang dadi sabdaning ulun marang jeneng para Raden Sombo, Raden Murhanira. Ulun wujuding wahyu cakraning rat ya wahyu kanalindran. Inggih sejatine sira gayuh sarana laku tapa brata. Wektu dina samengko jumbuh lan ngendikaning Iwang Mikulun Jatimurti ento Raden Sombo kuwi kapetung wayah dalem Sang Manikmaya. Awit turun saka Prabu Bathara Kresna, mongko wong atuwa kita Prabu Kresna muno titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu putraning Sang Manikmaya. Mula gandheng wis ana dawuh saka Iwang Mikulun Jagatgiri Pratingkah. Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putring Ndorowati. Lamun sayekti mengko ulun betah mapan ana ing angganing Raden Sombo, ya pinesti Raden Sombo ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu ana ing Nusa Jawa. Nanging to lamun Raden Sombo ora kuat kedunungan wahyu ateges panjenengan ulun gone lenggah ana ing jagating Raden Sombo uga ora bakal krasa jenak sarta kepenak. Ya mung pepacuwe kudu mbok singkiri Raden, aja demen adiga ngadigo ngadiguna. Aja demen panas baran nglungguhana penggalih ingkang sareh, sabar sarta ikhlas. Luwih-luwih aja demen ngendhak gunaning jalma. Lakonana urip kanthi suci lahir lan batin, aja kelepetan kelawan dedusan, sayekti yen to nganti tansah tumindak dosa dadi srana wahyu ora bakal betah momong lawan jagat kita. Wis cukup iki wae ulun ingkang bakal welingan jeneng kita Raden Sombo. Ulun manjing jagating Raden Kusuma Kilatmoko. Kaya ngopo gone ulun bakal momong lawan jagating Raden Sombo? Kira-kira ulun betah apa ora momong marang jagating Raden Sombo?

Ula jebul bener kandhane wong tuwa-tuwa kae nek ngandak kena watuk kuwi iso ditambani nek watak kuwi pancen. Wis digawe wit lair ora bakal iso ditambani. Isane ya nes tekaning pati. Mongko wis tak eling-eling lho. Aja umuk, aja sombong. Lah kok dadi Ndrawili ucapku kaya ora iso dikendhaleni. Nganti kewetu ucapku ingkang marakake sarta dadi jalaran wujuding wayu cakraning ratu ora kuat momong karo jagating Raden Samba. Wah, jagat, jagat. Meng arep entuk kamukten, meng arep iso mulya iku angel ora jamak-jamak ya to. Kowe aja lunga wayu cakraning ratu ayo. Iki putra Ndwarawati mongen.

0: Om.
1: Om, mastuna musidam sekaring bawana langgeng. Kaneka putra ingkang sowan ana ing abiyantara ulun.
2: Ayo, Bulun.
1: Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadha wadana. Kemarang kula ngaturaken sembah sumugi ping pambekti kula kundur sandhap padha paduka Hyang Adipu kulun.
3: Iya, iya.
1: Kaneka putra ulun lomba. Apa to sababe jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Kencong warudhayang pak pong yun pangapunten ing sak kalangkung kathah ari bangsa kula sawang abantara Hyang Adipu kula nasih prana badhe ngaturaken kedadosan ing lumados wonten ing kahyangan Suralaya adigura anggenipun dawuh dhateng pun wahyu cakraning kados padhes tedhak wonten ing jana luka kinarya kanugrahaning titah inggih mriku wujuding wahyu kanalindran
3: ya
1: ulun wis prisa. Apan manik moyo nampa dawuh saka ulun. Ah mekaten Bu Kulun.
3: Iya,
1: Narada. Sak banjure kepiye? Teka kaya mboya katon tentrem ati kita.
3: Inggih,
1: dipun sababaken Adi Pramesti Batara Guru ingkang wayangipun paring dawuh dhateng Wahyu Cakraning Rat. Supados sak mangke saged mapan angganipun turasipun manik moyo. Inggih menika turasipun Adi Pramesti piyambak. Mboten sami kejawi namung wayah ing utawi putra ing Darawati nggih menika pun Raden Samba anggenipun ginadhang gadhang dening Wang Pramesti Batara Guru saged ta pikantuk wujuding wahyu kanalindran. Narada, kita mboya usah kuwatir. Sabab cakraning rat pus weruh. Sapa ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat lan sapa ingkang mboya pantes? Ah inggih, namung kuwatos sing manah kula. Menawi mangke wonten cawe-cawe nipun Adi Pramesti Batara Guru anggenipun nglulusaken sombo saged kasembatan panjangkanipun Hyang Adipu kula nasih prana. Kagiyatri sang kapirang ora nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Om, mastuna musidam sekaring bawana langgeng.
3: Ya.
1: Ulun mboya bakal pangling kelawan watak wantuning manik moyo. Ingeng tansah hambrung. Ingeng isih kesasapan. Sarto hawa nepsu. Ingeng makantar-kantar pekasan luputing petung terodo. Ah, menika ingeng kula kuwatosaken. Ya, ten pancen kaya mengkono ulun kudu cawe-cawe perkara iki. Kita mboya usah kuwatir. Baliyo marang kayuwangan ulun ingkang bakal ngrampungi lelakon ana ing jagat. Sananipun kados pundi? Satemene pancen mboya pinesti lampun sombo kedunungan wahyu sabab sombo mboya bakal kuat kedunungan wahyu cakraning rap. Ya senadyan kabeh mau wis dijongko dening manik moyo. Nanging kudrat ora bakal bisa diwiragati dening sapa wae Narada. Dening kang kuat ya kuwi satriya. Tedhak turuning Nalindra ingin tansah tetekan ati suci kepayung budi rahayu. Ya mung satriya iku ingkang bakal matedhakake sarta nurunake wijining ratu ning nusuwa Jawa. Dene satriya mawis tinuding dening panjenengan ulun bakal nampa wujuding wahyu cakraning rat. Ah nggih, pokoke kula semanggaken. Mula kang sangga kuwi kita bali marang kayawangan ulun bakal tumedhak ning jagat. Narik kawigaten ing wahyu supaya aja nganti kliya jumbuh lawan kodrat ing wesulun tetepake Narada. Ah nggih ngestaken dawuh maturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene mengko yen tono muga-muganing manik moyo ingkang bakal melu-melu sarta bakal ngulusake apa kang dadi panjangkaning sombo. Ulun ingkang bakal kinarya tameng sarta ulun ingkang bakal ngendhaki kamurkaning manik moyo. Ah nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan Bu Kulun Narada sing ati-ati aja kaya bocah cilik matur sembah nuwun Hyang Adipu.

0: Ayo kuwi di masalah apa? Ora ana masalah apa-apa, ora usah sok melu campur masalah yo. Rumah tangga wong liya. Lho, kowe iku kudu wong liya, kowe iki kakangku. Arep kok kakange sing rumah tanggaku dhewe. Masalah-masalahku dhewe. Ora usah melu-melu perkara iki. Nek ra iku rada ora kepenak disawang ngene iki, ora usah sok takon sing aneh-aneh.
1: Oh.
0: Ora usah sok takon werna-werna. Ora usah bedheki jaran lanang jaran wedok bedane apa ora usah bedheki. Lah, biajul mutar. Ngopo iki, Gong? Mbok aku ket mau saka kene ora dak omong. Mlaku saka omahe garing tekan kene iki blas. Nganu takon kabarku ya ora, kanane piye ya ora. Aku nang dalan nganti cerewet lho, Tru.
1: Cerewet piye?
0: Mbok wong uripe digawe seneng. Apa ta susahe wong seneng?
1: Ngono ya.
0: Wis. Apa susahe wong seneng? Kowe iki wis entuk kanugrahan pirang-pirang ya mesotok gawe angel, mesotok gawe nesu.
1: Lah iya.
0: Wong urip mung gawe kepenake kok angel ta, Tru?
1: Mulane kuwi ya.
0: Wis, saiki pikiran. Urip mung kari urip, ha ta? Kurang murah apa Gusti Allah karo kowe? Hah? Kurang murah kepiye Gusti Allah paring kanugrahan karo kowe? Kowe dinae mripat iso nyawang barang-barang sing endah-endah. Iso nyawang ijo ning sawah, iso nyawang kahanan rame, iso nyawang kahanan sepi. Mripat. Kowe ora utang kowe. Kowe ora nyilih kowe. Kowe mung diparingi gunakno sing sak mestine. Irung.
1: Heeh.
0: Arep kaya pentil pelem kaya ngono. Ning kuwi kanugrahan sing kudu tak tampa. Saiki alasane apa kowe sedih? Alasane apa kowe susah? Urip kok digawe susah, urip kok digawe sedih, urip mung sedih lho. Mensyukuri nikmat sing gawe urip. Diparingi irung iso ambegan, munggo irungmu buntet modar wingi-wingi kowe. Ora. Saiki cangkem, wis. Coba kowe ora diparingi karo sing gawe urip diparingi garing, ora iso omong, bisu mung picit. Eh, apa ora keloro-loro? Kancane iso. Oh, cerita-cerita kowe mung
1: termasuk kanugrahan ya
0: kanugrahan wong urip wis kabeh saka apa wae kanugrahane sing gawe urip. Mula aja sok disepelekke. Ati lho, ati ki pancen kedunungan susah, kedunungan sedih, ning gunakno seneng wae. Ngono ta, ora ndek ati modar. Ayo, wis apa tangan? Driji sanggo obah. Lho, ngene iki. Ngono ta, tangan iso nggo gegem. Kurang bahagia apa kowe? Anak kira-kira sedih, drijine dobake. Man bahagia. Ngene iki lho.
1: Ha.
0: Kuwi ateges atine seneng.
1: Lho Bagong iki lho malah ngerti. Malah ngerti kanugrahan-kanugrahan sing diparingi karo kowe ngono. Dadi aja sok digawe sedih.
0: Oh coba kowe iki sirammu semono kuwi ora digawe utek. Pilemu arep mikir. Ha? Syukuri nikmate. Ngono lho. Sikil ora iso jangkah arep ngopo kowe? Kursi roda. Ning mergo sikilmu kuwi apik,
1: apik, apik ngono iki lho. Sikile becik iki apik.
0: Iki ora ngecer, iki ngomong karo kowe, tetep bersyukur. Munggo kowe ora diparingi sikil, munggo sikilmu ora mung becik, ning ora iso obah. Lempoh ngono piye ayo. Nglesot tekan dindi. Bersyukurlah sikilmu arep becik isih iso mlaku. Ngono lho. Ngono. Kowe diparingi sandang pangan lho, tanduranmu apik. Arep rada tuna sithik ning iso dienggo nyukupi keluarga, disyukuri. Ora kok masalah kaya ngono kok dienggo rame.
1: Ora, jane masalah ya apa? Masalah ya apa?
0: Masalah aku ya ora ngerti. Ning aku iki mung ngomongi gareng aja susah, ngono lho. Aja sok digawe susah. Mongko wong susah kuwi nek nganti kebangetan le susah, tekan ati, ati nek wis kebacut susah. Kowe kok munggah ning pikiran. Nek pikiranmu ora iso seneng, mung susah terus kegawa rasa ati, ha kuwi eleke ning kono kuwi. Bakal gampang kencokan penyakit. Nek wis kencokan penyakit, angel golek tamba mergo pikire ora seneng, atine ora seneng. Penyakit kuwi nek manggon nggone wong susah, nggone wong sedih, nggone wong bingung betah. Ning nek penyakit ki mapan nggone wong seneng atine, wah, Bagong kena kencing manis. Biasa. Engko mari dhewe. Nek ra mati.
1: Lho.
0: Omongane ora. Lho tenane ngono. Upama mati, upama mari iki paringane sing gawe urip.

0: Nek mari tegese ditresnani dipercaya urip ana ing alam padhang. Nek mati tegese ditresnani karo sing gawe jagat. Disuwun supaya ndang sowan. Sangune urung ana. Omong lumpukke kene saiki. Amal kebaikan.
1: Iya.
0: Kaya ngono. Wong kok mung dienggo susah wae, mbok seneng karo piyai dengkang iki lho. Lho. Iso wayangan merti dusun lho. Piye ora gleleng?
1: Heeh.
0: Arep ngrusak kebone wong.
1: Ha iya.
0: Wong ngrusak kebone wong, wit gedhang do dimbrokke.
1: Ya ora apa-apa wong urung awoh.
0: Ning bakale awoh e.
1: Heeh. Niki iso ora apa-apa mbok menawa nggone sing kurang jembar.
0: Ayo jeneng ana bintang tamu niku penonton iso meledak meluap-luap.
1: Heeh.
0: Lah ya wis. Wis ra apa-apa.
1: Ya,
0: ya digawe penak atine, digawe seneng. Jane ngapa to? Ngapa jane?
1: Aming lukoke sandal bojoku. Ukurane sikile kecilian. Pak, sandale kecilian. Sandale kurang gede, Pak. Kegeden sikile. Aku rak ming guyon to, biyen karo bojoku rak guyon to. Ayo sikile dilongi kae arit mburi kae ana. Ha kok ngamuk. Apa-apa dipercayai. Tip diglimpangke.
2: Waduh,
1: kipas angin ora mubeng saiki, Tru.
2: Waduh.
1: Oh, to mongko omahku ndure seng kaya ngono. Ngerti ta kowe?
2: Iya.
1: Ora panas to hawane nek kena srememe,
2: srengenge.
1: Kena srengenge ora panas to. Mungkin tanggo ngrungokke yon-yon karo ngedhep kipas angin hawane silir banget kok diglundhungke kipas angin ora mubeng.
2: Oh.
1: Kulkas glimpangke. Aku wis ora iso ngombe banyu anyep aku. Weh, biasane mongko nek kipas angine muni, tipe muni karo ngombe banyu anyep kuwi wah seger banget nang ngarep lawang.
2: Oh, lam bojone nesu to nesu.
1: Pit teteli rujine.
2: Oh.
1: Ora iso dienggo. Iso apa wangun wong ngepit kok ngene iki yo bae. Ora ana rujine kok.
2: Malah HP kari nyetelke dangdut.
1: Muni piye kowe? Kon napuk.
2: Ya ora wong ming ngomongke kok aja digawe nesu terus di dineng-nengi ndak gelo atine.
1: Ha iya. Gregeten meng. Wis tambahan beda pendapat.
2: Beda pendapat piye?
1: Aku ora takon to. Esuk kowe pemilihan iki nyoblos apa, Bu? Nyoblos iki. Wah, tau nekke lah. Kowe kok ora sehati karo aku. Aku iki kok. Aku si A, bojoku si B. Wah kok padu dedrek kae. Wah, wis nganti turu wae ora jejer.
2: Nah, iki contoh. Contoh sing ora apik, malah iki dadi pancatan, Reng. Sing jeneng pemilihan umum utawa pesta demokrasi kuwi pancen kudu sak gayeng-gayenge, kudu sak rame-ramene. Ning ramene ora rame gegeran. Rame sing positif ngono lho. Beda pilihan ki ora apa-apa, bojomu duwe pemilih dhewe terus kowe duwe pilihan dhewe, ngono ki ora apa-apa. Sing penting rukun, sing penting apik, sing penting becik, sing penting nyawiji masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aja nganti congkrah, aja nganti pisah. Ngono lho. Momen perkara kuwi beda pilihan kok kowe terus bojomu terus pegatan ki piye? Lho, sing bati sapa, sing tuna sapa? Iki nek nggo mikir. Kuwi bebas kok, Reng. Lho. Bojomu milih sapa wae entuk, kowe milih sapa wae ya entuk, kuwi hakmu. Ning rasa dienggo regejegan, ngono. Tiwas tok nggo regejegan, aja kok karo bojone, karo tanggane ya ngono. Karo sedulure ya ngono. Saiki petungen. Nek terus kowe congkrah karo tanggamu, tangga kiwa tengenmu congkrah mergo pilihan, terus kowe congkrah sedulur-sedulurmu, sok nek kowe wong sing rewang sapa? Sing ngewangi sapa? Sing ngomong tamu sapa? Ngono kuwi dipikir. Ora kok njur sak pinake dhewe. Kowe iki arep gegero kaya ngapa? Pilihanmu menang apa kalah? Kowe iki nek ora nyambut gawe ora nguntal. Iki nggo mikir ngono lho. Ngono lho, pikirane iki sing santai, ora digo pentencengan.
1: Mangkel aku. Ah terus kok malah semaur kene iki? Kowe iki padha coblosane padha karo aku, Bu. Mah, aku nyoblos iki coblosane penak kok muni ngono. Apa ora keloro-loro atiku, Tru? Selama iki terus aku diabaikan.
2: Ya ora kuwi ming bojomu manas-manasi atimu. Nek niate bojomu ora kaya ngono.
1: Wong kok ming gumantung karo kaya ngono lho. Barang iki ketok iki sekolahe dhuwur ning iki nek mbok isi apa kuwi? Sirah iki isi semen apa piye? Ora iso nggo mikir babar blas.
2: Ya ora ngono wong genahke gong. Wis sing penting kowe mulih ora san dadak nesuru bojomu sing apik-apik.
1: Beda ora apa-apa,
2: beda klambi ora apa-apa. Lho, beda gambar ora apa-apa. Ning tetep manunggal, tetunggalan nyawiji dadi siji, ora usah dienggo metenteng, ora usah dienggo otote nganti mentok-mentok kaya ngono kuwi. Ha iya ya ora apa-apa. Gong eh udan.
1: Aja kuwatir iki tendone lagi tekani Mogiri.
2: Oh. Tendone tekani Mogiri arep rene wong arep bali.
1: Oh. Bali nang apa jeneng iki sing ndek tenda.
2: Heeh.
1: Omeng kari sedhela kok arep pasang tenda meneh.
2: Ha iya. Ha iya wis ben.
1: Ha iya engko rak donge yo.
2: Ha iya.
1: Engko rak secara manusiawi terus griming-griming. Golek sing yo.
2: Ha iya,
1: kuwi jenenge kemenangane manusia iki nang kono kuwi.
2: Ya. Ki ana layang, Reng.
1: Apa?
2: Sik tak wacane alon-alon.
1: Heeh.
2: Rasa kesusu-susu.
1: Awas, lek nyuwek ora ngawur terus.
2: Ya.
1: Kula Bapak Tukijo badhe nderek nyekar sekaripun kinanti sandung kali padha laras pelok saking kula matur sembah nuwun.
2: Oh ya.
1: Di Pak Tukijo. Oh, nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Mriki. Wonten apa kok ngeten-ngeten? Hah? Oh, Pak Tukijo. Oh, iki dalang e, Tru.
2: Oh.
1: Kagem Pak Petro, nggih monggo, Pak Tukijo, nggih. Mriki, Pak. Lenggah mriki. Ha, mboten napa-napa kok, nggih.
2: Pak Tukijo.
1: Kemarin arep nyekar kinanti sandung diaturake.
2: Ya.
1: Monggo. Alon-alon. Monggo Pak Tukijo. Nyuwun mik kali Mbak Elisa.
2: Ya. Sugeng dalu Pak
1: Tukijo. Sugeng dalu Pak Tukijo
2: nggih. Ugi para padonga, ugi para ibu sedaya mawon.
1: Nggih.
2: Badhe nderek. Teman-teman.
1: Nggih, pun monggo sak sekecanipun.
2: Ya.
1: Santai mawon, Pak.
2: Heeh.
3: Kecandung neracaku

0: panjenenganipun kanca-kanca ngasta dalang.
1: Iya. Ya suarane ya apik ya. Ndalangi.
0: Heeh. Matur sembah nuwun Pak Tukijo. Nggih. Lho, ajeng kondur.
1: Oh nggih, nggih.
0: Nggih kok ndur ajeng kondur bareng wis kelakon le nembang kok bareng lho. Mengke Pak dipun tutukaken sekalian. Kondur udan-udan nggih malah mengke Mas. Ayo ditutup layare, tutup, tutup.
1: Layar ndi?
0: Ayo apa wis arep. Toprae arep bubar iki, Tru. Toprae arep bubar, bubar dengkulmu karang kae iki engko ndak alate kesokan banyu malah tekor engko awak dhewe ora iso nyambut gawe. Ah iya, ya ditutup.
1: Heeh.
0: Aja nganti sing apa jeneng iki ngurusi sisan iki jeneng apa? Operatore ya lara dibuntel sisan. Buntel terpal sisan. Operator kon buntel terpal. Operator kok blas ora ndumuki potensi. Ora ndumuki puteran mung mangan. Mengko untune ompong lho terus.
1: Iya.
0: Ya ora apa-apa. Kok isih tedas ya.
1: Ha iya. Arang ya ngono kuwi golek sing empo kok.
0: Panen ya aku ya saiki sing golek sing empo-empo wae. Sing ngatos wis ora kuwan ya.
1: Ya, nembang neh.
0: Ayo, iki sindane sing urung digunakake. Telu.
1: Wah, iya, pirang-pirang mau sindane 9 komplit. 0 4 mau 6 tu 8 9. Wah. Wah, mangkat kabeh kok. Heeh, jan.
0: Kok ora ana sing ngijin ya?
1: Ya wong ora apa-apa.
0: Ora goleki sing ngijin ora. Kena aku ora pinter menggawe wis rugi aku.
1: Iya.
0: Mulane aku arep lunga ning gunung tapa brata golek ngelmu.
1: Oh.
0: Ha to. Kudu golek ngelmu sing iso nyantet.
1: Waduh.
0: Ku anggere dikabari lho sing ngendang, sindene sing ijin mboten nonton. Kuyagane mboten nonton. Wis mulai ngobong dupa aku. Sinden do tak gawe loro wetenge telu. Piyaga 6. Ah, kandangane lumayan.
1: Kandangane
0: sing apik ora. Kancane komplit ki seneng. Kancane gayeng ki seneng. Seneng aku. Aku selalu bahagia. Mensyukuri.
1: Ya, sapa sih?
0: Mbak Agnes.
1: Heeh, ya. Mbak Agnes Yanan Dasari Nuring Cas. Are ngatur ke tembang apa Mbak Agnes men kepareng kae jane aku pengen nek ana sing ngapal antarané Agnes apa Risa sing lho sing apa tembange

Anggere ngimpi kok mengro Prastiwi. Ngapa? Tutuk-tutukan entong. Anggere aku wis merem ngono terus ngimpi no. Dodok-dodok lawang ning nggon nimpen lho itu. Heeh. Tok tok tok tok tok tak bukake aku langsung muni iki meneh. Mbok artis iki ganti. Artis. Omengku aku iku wae.

0: Benjenge rampung-rampung terus wangsul mawon, Pak. Lengaso teng ibis.
1: Ya.
0: Ayo miyaga iki nek manjal ora dituruti.
1: Heeh.
0: Ya tak sewake ibis. Oh, tak sewake wong cukup.
1: Ah iya.
0: Nang lantai 7-8. Ayo do metune lantai 7. Do bayaran sendika. Gowo kertu nganggo lip ora iso. Sanane medhun liwat undak-undakan. Kertune nggo ngopo?
1: Aduh.
0: Aku ki bingung ya, Tru.
1: Heeh.
0: Upama aku ditanggap ning kota metropolitan.
1: Iya.
0: Sing kotane iki penuh dengan teknologi, nggawa wong-wong kisinan kowe, Tru. Isin. Iki nek ora tekan iki.
1: Oh. Ayo. Ya bener ya.
0: Asa iki hotel iki ora men cukup kertu kae dilebokke. Cenut, nais kuning kae buka.
1: Heeh.
0: Aku kuwi kok di ora iki rusak iki. Bol kartune kualek. Iki nek ora do tak kenal karo teknologi wis ora.
1: Ha iya.
0: Yo pengalaman ning ana hiburane.
1: Ha iya, ya wis ora apa-apa. Ayo, eh.
2: Ya

0: memanisi kang gula sak lempit.
1: Nganggo
2: patok
1: lawang buntil lan
0: waduh buntil
1: dofa
0: buntil iki panganan apa, Gong? Sak ngertiku lho, Tru, sak ngertiku sega, heeh. Dicithak nganggo bathok. Pluk ngono to, ndure kae stroberi. Kok nendang tak nendang ora. Ora ana buntil kok, buntil sing nembang kowe. Buntil iki apa, Sayu?
1: Anane kok dong telo nika, Pak?
0: Hah?
1: Dong telo terus dong.
0: Di apa?
1: Di santen nih kalau Pak.
0: Oh, ben pinter berarti dong deh nembang paham. Buntil iki ke dong telo kayak santen. Terus pakai wedhus. Terus kayak panganan kok pakai wedhus ora. Terus buntil lan menduan. Tempe keripik
1: untuk. Getuk goreng.
0: Getuk.

0: ngiring. Jupuk ora omong senenge maling. Tiba ing ya gong. Bantal dawa senenge guling. Pecahan kaca senenge beling. Garang sing ra iso iki. Turu mangkurep senenge jengking. Ya wae pinter ya. Trompet kayu jenenge suling. Yuyu laut jenenge kepiting. Dodok raudut jenenge kepiting.
1: Ora andel ora.
0: Kepiting mencapet kerang. Kerang dicapet di lubang batu.
1: Ngopo egom kok ora?
0: Pasang kuping tenang-tenang nih. Bagong jawara nomor satu.
1: Wow.
2: Awe.
1: Yo, suwargi Junedi awe.
2: Yo, terus ya. Disuwuke engko gek genti Mbak Ika Suhesti.
1: Jeng terakhir engko
2: penutup.
1: Heeh.
2: Tak suwun Mbak Ika engko nembang Grajagan Banyuwangi.
1: Yo.
2: Kancane ora medun, Mbak Ika medun dhewe. Ngeber.
1: Waduh.
2: Wah, iki. Tong.
1: Ngapa?

0: kumbang kang aja ping tawang susuh angin ngendi nggone miang kali ingkang kumbek simi perulu ngumpuli langit penemban ayo kaget ulun ingkang mrapto merpek iki lawan penemban madu bronto ing ringkin putih jroning penggalih kunggumun satemah kaget kekalangan maloyo ngideri jagat Krendayana lha kok jebul ana wujuding pertapan anyar katon ing mapan ana ing ereng-ereng ing arga paduka sang penemban madu bronto ingkang lenggah minangka dadi pandhita ning ringin putih ingkang kawasa narik marang kawigatening wahyu cakraning rep apa ya pancen sampeyan penemban ingkang wis pinesti minangka dadi swarganing wahyu cakraning rat penemban
1: di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Kanjeng langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung wis ngraita enggalih sang begawan Madu Bronto nalika semanten wis nampi sasmitaning sang Wahyu Cakraningrat ing batos mesem enggalih sang begawan Madu Bronto mulat prajaring putra ing Dorwati nggih Raden Samba Raden Kusuma Kiratmoko Anggir Samba
1: paman garpa ruci
0: kenging menapa nggih teko panjenengan ketingal dawah saking ngantariksa
1: estripun ngaten paman kula kesah saking negari Dorwati utaminipun saking kasatyan parang Garuda menika mboten kok kula pian-rupian remen-remen nuruti dhateng pikajengan kula menika mboten namung kula pikantuk sasmita saya kuncoran jayeng bawana lan saged nurunaken wijining nalindra wonten nusa Jawi menawi kula saged anggayuh Wahyu Cakraningrat wahyu ning kanalindran
0: nggih lajeng
1: nalika semanten sampun kelampahan kula kedunungan wahyu nanging manipun wahyu oncat
0: wahyu niku oncat
1: inggih kula bujung mapananganipun begawan Madu Bronto ing ngringin putih kula suwun boten dipun parangaken tumunten pendhita menika badhe kula pejahi nanging kula malah kenging perbawa daya kekuatan kontal kaprapal paman kepasang yogya katujuh ing inu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng paman kula trimejahi Madu Bronto
0: nggih menika sanes wonangipun ingkang paman kula namung kadhawuhan ngupaya dening kanjeng Rama wonten pundi lenggahipun anggil samangke sampun pinanggih lan saking pamrayoginipun ingkang paman ingkang puruji monggo kula dherekaken kundur wonten garing Dorwati sak mboten botenipun pinanggih kalian Kang Rama menawi badhe nyuwun senjata pitulung kalian Kang Rama
1: ngaten paman
0: nggih

0: lagi dadi rasanan kok wis katon ana ngarepipun Rama.
1: Inggih,
0: Rama, kula nyuwun mangapunten. Sesuk meneh nek lunga kuwi pamit.
1: Inggih.
0: Nanging kesah kula menika mboten kok remen-remen Rama.
2: Lho,
0: ora seneng-seneng piye? Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih kula badhe pinardawa kamulyan kula menawi kula saged gayuh wahyu.
2: Lho.
0: Gayuh wahyu kasinggihan. Wahyu apa? Wahyu cakraning rat, wahyu ning kanalendran.
2: Lah terus
0: kula nglampahi tapa wonten telenging wana. Nalika semanten kula pikantuk kanugrahan. Nanging wahyu oncak, tumunten kula bujung. Manjenenganipun Begawan Madu Bronto. Begawan Madu Bronto.
1: Inggih,
0: kasinggihan mekaten. Sabanjure Begawan Madu Bronto kedulungan wahyu kula suwun boten dipun paringaken. Tumunten kula badhe mejahi Begawan Madu Bronto.
2: Lho kosek.
0: Lah wong Madu Bronto kuwi ora luput ora kleru kok. Dadi arep tok mateni sirmu piye nek wis mati? Pikajengan kula menawi Madu Bronto menika pejah, wahyu oncat tertentu panjenenganipun sombo kuwi ra karepmu. Ning durung karuan karepe sak kanugrahan ing aranan wahyu cakraning rat mau. Sing jeneng wong gayuh wahyu kuwi kudu suci lahir batine sombo, luwe-luwe isih katabetan hawa nepsu kaya anakku lanang parang Garuda. Ing atase ora kelakon gayo wahyu arep mateni sak pepadaning urip lulu sing arep tok mateni mau derajating pendhita. Lah apa ya kelakon wahyu bakal mapan ana ing angganing anakku lanang. Wilenging saking menika Rama, dinten sak mangke kula nyuwun Rama sabiyantu dhateng kula. Aku tok kon bantu apa? Madu Bronto kapejaono Rama, wilah kowe iki edan apa piye? Aku ki ratu lho. Aku ki Nalendra. Pun Rama kuwi Nalendra yen nganti pun Rama mateni Madu Bronto apa ora jeneng reget astaning Nalindra ing Ndarawati.
1: Inggih.
0: Niatku ora kok kepengin bantu karo anakku lanang, aku tak weruh Madu Bronto kaya ngopo kok ning ngedapi-dapi temen. Ing ngatasi pendhita muda kok wis entuk wahyu ning Kalalindran. Monggo kula dherekaken ayo ning aku rambelani kowe lho sapa.
1: Inggih, Rama.

Kuncang kancing langit kelap-kelapaton lerkin cangking risang mawe gandrum wolangan tikrenggosan leku ngoyak wahyu tinemune ilang ana ing wujuding pertapan cilik sapa iki menika sinten putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara wigatosipun menapa rawuh wonten ing pertapan layu cakraning rat ilang tak kedhewake wektu dina iki manjing ana ing ringin putih mesti kowe sing ndelikke kula mboten nyingetaken kowe ngaku mumpung disi tak wenehi urip kula mboten nyingetaken Raden ngaku apa tak pateni iblis.

guru wonten dawuh. Lamun ulun ora cawe-cawe perkara iki, mesti kita ingkang budidaya supaya wahyu mapan angganing sombo. Ngerti ya Bathara Guru. Lamun kita nyawang Abimanyu dudu ora sing nalindra, kita kuwi kleru. Setemene Abimanyu uga ora nalindra. Mara ta gage petungen. Abimanyu atmajaning Janaka, Janaka atmajaning Prabu Pandu. Tegese isih ana darahe nalindra. Yen seka biyunge utawa seka ibune turas nalindra Mandura kelawan turas nalindra Ngastina. Tegese Abimanyu dudu wong loro saudon telu saurupan. Lan Wukinudrat lamun Abimanyu ingkang pinilih dening jagat matedhake wijining ratu ana ing Nusa Jawa. Mula Kang Sangga kuwi guru baliya marang kayiwangan. Cakraning rat wis mapan ana ing papane ingkang setemene pancen trep lan jumbo kalon apa kang dadi gayuwaning wahyu cakraning rat ya kuwi mamang momong marang traing wita radya nggih pukulun moro gagayo bareng kundur lan jeneng ulun sewawi pukulun kula dherekaken pukulun.

0: Ning ngaten nggih, Den. Sejatosipun ingkang dados pandhita wonten ing Ringin Putih menika Ndara Abimanyu. Mila Ndara Samba supados ngawon. Ngawon. Ngawon menika kalimat dasar tembung segawon. Udar. Apa Mbak Agep Samba iki rawan njoto suweng apa? Iya. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Madu Bronto kuwi dudu sapa-sapa? Ning kuwi Abimanyu. Lan pinesti dening keparenging jagat yen to Abimanyu ingkang nampa wahyu kanalindran.
1: Iya.
0: Lah kula kowe ngalah ya. Ngalah ya Samba. Sesuk menene arep gayuh wahyu kuwi taren karo wong tuwa, dadi wong tuwa iso mbantu karo karepe anak.
1: Inggih.
0: Tak jaluk ngalaos sesuk ana tumruning anugrahan meneh. Ramamu ngembang sak biantu karo kowe.
1: Inggih,
0: inggih Rama. Wis saiki bali ning Parang Garuda.
1: Inggih ngestaken dalu.
0: Kok mboten kondur? Dalan iki ora mbot dalan mboten anjep teng Ndarawati osajake kagol kogel kagelan atine. Pancen mesti jagat kudu ngono Petruk. Lho terus sesuk Samba bakale bali ning ana lelakone dhewe. Lakone napa? Wis. Ora usah takon ngono lah, tak ditakon ku ndak digenahke. Kaya piye dalang biyen iki lho. Raden Samba oncak sesuk perjane jaman nek ana crita Samba dadi ratu, bol ora ditanggap. Ayo wis. Ora dadi ratu sambane ora bali-bali lha iya mulo rasa diomongke lha nggih ngoten mah iya wae to.

Den, kula melu seneng. Kang putra Ndara Abimanyu pun kasembadan kedunungan kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Lakone wit purwa madyawusana piraringan rancak gancar lancar wilujeng. Slamet sing nonton, slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap. Yo Semar nggih. Mugi-mugi tansah pinenganing karukunan katentreman kebagas kewarasan saha pinaring ana barokah kabagyan lahir batos toyo pepundhen pinisepuh ing sambil lenggah wonten ing dengkeng mriki. Yo Semar. Sampun paripurna sura sudira jaen Kang Rat. Suwa brasa tapi kula darmastuti rahayu sami makarya rahayu ing samya pinanggih ndara.